0: どまにのぞみあぱのがずあくませり
1: いやいよはたざみあぶほにぶいじゃにゃのぬやぞみあぐろなさいじゃあやー